0: хүчээл шүүлээ хүчээл ас хэйчлэп
1: ас хэйчлэп
0: ас хэйчлэп
1: ас хэйчлэп
0: ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэп ас хэйчлэ